Saba kakhulu ke ingoma bisibusisa kakhulu leya ecelwe ubani na uceliwe gwala kasiphongwenya methi ke mhlekazi. Siyaba kakhulu ke weceliwe. Yabona ke njengamanje siyalaphaya engomeni yethu eunombolo bani na eunombolo 7 kaandile kamajola methi ke unamacebo amahle ngami. Ingoma ke ecelwe laphana ke ubuhle bengwe.

Ibona ke mlaleli sizokuba ke ngane zakwethu. Oh mama bebhanje, oh mama bethu bebhanje. Baphuma namhlanje ngenkonzweni. Bazivuka balungisa ngakho sizokuba. Lungisa. Siyakuhamba manje.

Pegelu ya nange lega. Ofisi utawuta mfundisi ya mbona. Ya mbona na mahai hilake. Ya hamba ngawu. Mashibli guwe. Kwa mandali ya mahai hili. Ya badba. Sana ngapezu nje yogi ndao. Kala po ngapezu. Umkaba minraiti. Mbuzo munu tu umkaga nchana. Kata amina nkulele nje. Katini. Nkulele kwa nsobrele makafleni. Lapo makafleni lapo go. Lapo njenga pezo. Lapo nagoshia bazali. Nyameni.